0: Присягам ти.
1: Бесіда, бесіда, бесіда, бесіда, бесіда, само ще бесіда, бесіда лажі.
0: Твоя моя усуда, да ти говорим видно істо.